0: vi falslære. Og så lest vendet han om tryggvande borster fra sannleggene. Og her hokser jeg særlig om lærerne om Kristus. Og til eisen det som han vidger, ui bæg og i øren, og eisen tria brevnen, lømmes i øren brevnen her, til mennesker vittleierne, vers 1, i faren ut i heimen, og så er det her, som ikke gjotta Jesus som Kristus kommende og i holdte. Så du nevnte gnosticismen, at her er av nok da, Jesus som et fullkomme menneske, etla hinsugene av gnosticismen som fullkomne god. Så evne, vi utkjente til falske lærerne, læren om Jesus Kristus, og til å vidgjøre så i ødlen trimenbrøven, så til et annet pregf. Et annet evne sånn til kærleikjen. Det ikke bare kærleiksbåje, kjølt, men eisne evne kærleikjen, at livet og kærleika, at kærleikje og sannleikje kan ikke være sunderskilt. Det kan ikke være tidsig fra hver nøren, og han binder det sammen, og som han flikvar hefur tverre vengur, så kan han ikke flikvar bæst utan eina, såleis kan hinn tryggvandi heldur ikke liva bæra vi sannleika utan kærleika, og heldur ikke bæra vi kærleika utan sannleika, bæra må være til, og það vísi Johannes bæra evangelion og eisen ut hemmet Simon brøvunum. Og han legger eisen sånn dent da ui øren og tria brevi, tar vi samanbæra til vi fyrsta brevi er etter her, at om vi ikke lever i sannleggene, om vi ikke lever i kærleggene, så kjenner vi det ikke godt. Og det er åravendingene her, som er nok så størskere åravendinger, bruker han så atter i hesten av brønnen. Og tog kunne vi komme til den nye støvnene og si at selv om de eksterne, altså de er pregv utenifra, er ikke så størsk, men allukkig så er det her, så er det særlig grunn av de interne pregvene, lykheten der, av Johannes målbruket og skriver i hattet og evnes vel eller urvel det er viser dere nå at det er den ene og samme Johannes apostel Jesus som er høvendere av Johannes evangelium første, andre og tredje Johannes brev.
1: Johannes har skriva 5 bøker i Nødja Testamentet. Og hvis vi tekker evangeliet, så sykker vi at han kallar seg fyrir en tredje person, fyrir lærersvænneren som Jesus elskar i. Tekker vi først i hans brev, så omtalar han seg som et første hans vittne, altså et eia vittne til Jesu lov og tennas i hjørne. Og andre og tredje i hans brev, så øyder han hinn eldste. Stadverk hefur hann ikkje nevnt sig við navn, en tisch fyrir vi kom ut i openberingsna, da sústi bara vi som skrifar, at hann kallar sig fyrir Johannes. Men det som ég hugsa til hví brukar hann just hetta her malbrugja, hann sér hinn eldsti i öron og tria Johannes brev.
0: Det er sikkert að sýpa til bæja hans herra position og eisni hans herra kan man säga kondition eller hans här fysiska tillstånd. Det är alltså som att hvis vi vill säga hvis vi först tar som hans här position så vet jag vid att Johannes var sinne sørste år, alltså här också om åren han var kortare ut åtna Patmos. Här brukte han sinne sørste år i Efesus och anker heller att han var kanske tan lejande eldsten, eller den leiande pastoren ui sankumen ui Efesus, og kanskje skriver han Heseberg i brøvene vi tog titlen eller vi tog posisjonen som en eldste ui sankumen i Efesus, skriver jeg nu til hese kvinnerna som han skriver til, og eisen kjønner til tredje brøven til Gaius, en avvisen person som han skriver til. Så det er akkurat som hans her titel som han sier til her bænt. Til reisen lega vi hans her myndelæga at gjøre. At han hefur hetta leiande, eller hesa leiande avbyrdina ui sankumne, som han eldste, som han sankum og leiare. Som han leiare kanska heila tidsi av tæmum sankum som voru heila tidsi ui dutla Asien ta. Til at Johannes var ikkje bara einu kvör, han var han som kanska var eldst og hei mest erfaring. Men jeg tror han sier bare eisen til sjåan som en gamla mann her bænt. Hinn gamle, eller hinn eldste, av okken ötlun, skriver nu til ein som kanskje yngre. Nå vet jeg ikke akkurat om henne kvinnan, eller fru som han kallar henne, hvordan gammel hun vært, jeg vet det ikke, eller vi vet heller ikke hvordan gammel vi gaius vært, men det kan være at Johannes sier, nu skriver jeg til tøyen som han gammel mever, og eisen som en mever som hever til posisjonen som hever, som han eldste, og så skriver han hese bare brøvene, og sender det til de som åttaker brev.
1: Til ymska teorier om dette brevet her, mittel anna hver bøtnen i Erik Høsefru, og om talan i mulig kan, om hetta mulig kan settes i samband vi en hussamkommen. Ta i han og skriver til henne utvalgte fru og bøtnen henne. Mann, han hugsa om biologisk bøtn eller andalig bøtn.
0: Ja, at en annan spurning som han stender i fyret, han tåsar om bøtn, til han ikke ivamal, at ta i bøtn vil omtale i ära stannar. Och så Johannes så sibbar det till de tryggvand. De som är våren bötn gods. De som är född av nudgen och finns andra gods som bostad och isär. De vill ha som det kattlar i bötn. Och jag menar så är Paulus kattlar Timotheus sutt baten. Och eisen är Titus sutt ägna baten. Och Onesimus. Og Filemon og flere andre. Og vi vet at det var ikke biologisk, fysisk bøten til Paulus. Det var folk som han har lagt til Herren og i trygg. Og så er det bøten. Og så sier han til disse kvinnerne her bøten og bøten henne. Hvis vi tenker det som

0: Takk som han sier vi gais ui hessan ørnen at du kan ikke tega den så tungt av tog som gonger fyr og ikke lade det avvurska og nekva tog som hender halt tog til det som du er haltet det til og ikke lade det her skugge iver til samfellet vi Kristus og til samfellet vi tar vidjande troborner og læreren som koma og eisne her tidsje vi hine og i samkommende halte tid til kun til Kristus halte tid nær Kristus halte nær hånden så skal alt anna sjålunda ser øylet ut, det skal vujja halte til Kristus og til det beste røyne så vil eisne her tid kun kunne kjeva nøkne det om det kunne være tungar, torfurar, irriterande personligheter okkar samkommun så jeg vet bare at jeg er innvendt av Kristus og samtidig som Johannes fyrir gjerra teg okken av trobeleikanen fra haksta mentaleika av og her hukse ganske selv om vi venter til okkara dier at samkomm og lesla teka seg av slik personligheten i samkommene og sett det på plås her som det er ver
1: Jeg kan bæg i brøvne enda som så mange andre brøv og nødselsesementet til enda vi halsa
0: Ja Det gjør hans bæg i brøvne eisne og til det som selv vi Hesen bara en brun är det att Hesen har en personlig hälsan utlevera särlig innerlig. Lämns ut allt öronde. Här säger han, jag har nekv att skriva till tyckare. Men jag vill inte göra det vid papyri eller vid blätje. Nej, jag vågar att komma till tyckare och tala munliga vid tyckon så gläder jag åkara. Alltså gläder jag åkara. Här så säger vi samfällig som det här var programmen kan vara fullkommen. Bøten sysse tøyner hinn er utvalgt og lette helsa til her. Så gjerne leser vi til 13 døren til og i 3 brevn. Jeg har mengt å skrive til her, men jeg vil ikke skrive til tøyner vi blettje opp henne, men jeg vågner kjøtt å få til å suttje, og ta skulle vi tale munnlige sammen, frier vi til her, vinerne lette helsa til her, helsa vinerne vi navnet. Så vi sykker etta heilt innerlige her, og vi sykker nekkur virkelig innerlig bond, vinabond, i middelen Johannes og teg som han skriver til. For det første så sier han at brøven som nu skriver er stutt, til jeg tror ikke skriver for nekk, til jeg ikke koma til tikkara, at tåsa anleit til anleit, og vera samme vitikon, så vi kan ha samfunnet hver vi annan, og så lese at glede okkar kan være fullkommen. Og han sier i bagen brunnen at jeg er ferdig å komme, jeg vet ikke, jeg er ferdig å sørge til å kjøtt, så ta for å velge å ta seg om alle lotene. Så han tar seg om disse gledene som skal være fullkommende i ørenbrevet, og han tar seg om frien som skal være vi geise og samkommende her og i tre brev. Så her sørger vi til disse kombinasjonene mellom glede og fri som han eisende introducerar bei brunne vi glädje frier för vi tycker vinner där det hälsat här så till sjönet tar vinner som är vi och Hannes som där hälsa Gaiusen och så säger han själv och hälsa vinnen vi namn och här så vet att heter en sankomma en hus sankomma möbler herr Johannes har brukt nekvat hui, tog at han kjenner öllu i samkommunni vi navnet. Han kjenner det personliga. Han hever et innerligt personligt samfunn vi kvann einstegan ui samkommunni. Og som kanskje eisen sier okkur at samkommunni kanskje ikke vil være så øyla stor. Men det kan godt være at det vil være en stor samkommunni lukkavann, men han kjenner öll vi navnet. Og til nekka ui hysen her, at helsa en person vi navnet, og jeg tykker at det er en oppgave til åkken som er samkommende leirere og hele tiden som folk er samkommende jeg vil lære åkken at minnast nøvn til at det er noe særlig da jeg sier vi medeldømmes hvordan ganger han selv eller hvordan ganger jeg vann til måneder at du til at det er mitt navn vi er nevnt så føler jeg beina ved at vi kommer til å kjenne mitt navn til å kjenne meg bedre og til en større respekt som vi har skapt i mitt personer til at vi nevner navn okkara og i mittelen og tog er det Johannes ønsker at jeg har togene her jeg sier vi Gaius helsa

Kom til Biltilongt, vi sender fra Klaksvik. Og vi tenker at ikke hun velkomne Lorsdal til hver neste tvær timene. Vi får heve tvær gjester. Og Maria Morskjøy Verster, og teknikere Jekvann og Jeanette. Og til deg velkommen til at sms'en 2-3-13-24. Og vi er en halsen, eller en Lorsdal ikke.

0: Vi fejser dreja på inn og ut, så vi fær bare spekliga fetan i her. Og her var sendt Tonla Gatan 4, men vi sier hjertelig velkommen til Kurt Christensen.
1: Mange takk.
0: På dansk Kurt Christensen.
1: Det forstod.
0: Det forstod du i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: Så hjertelig velkommen Kurt til en time her.
1: Ja, tak.
0: Eller hvor længe det nu bliver.
1: Ja.
0: Her i Lindene. Og vi glæder os til at høre dig, og det tror jeg også lytterne gør. De plejer jo at sige til mig, har du ikke noget mere med ham danskeren?
1: Så, jo, det lyder
0: dejligt. Og så siger jeg, du mener Kurt Christensen. Ja, ja, Kurt Christensen. De glemmer måske navnet, men de ja. Kender dit budskab.
1: Ja, det er dejligt.
0: Ja. Og det er vi fælles om, det gode budskab om Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Og jeg skrev her, hvad lokken nu skulle hedde. Og så skrev jeg, Kurt Christensen, livet med Jesus.
1: Ja.
0: Det kunne være en god titel,
1: ikke? Det var dejligt.
0: Ja, en god titel.
1: Ja. En indholdsrig og god,
0: ikke? Ja. Ja. Hvad kan man sige? Du har været utallige gange på færgerne.
1: Ja.
0: Det kan man så sige i hvert fald.
1: Ja, det kan man altså. For vi kom herop i 1989 og var her faktisk relativt kort tid, nogle få år, så har vi været her stort set hvert år siden da.
0: Ja, og mere gange. Flere gange.
1: Ja, og flere gange om året, og en periode på 3 måneder. Men det, altså, der skete jo det, at vi fik færgerne ind i vores hjerter,
0: ja.
1: Og de aldrig kom ud igen.
0: Nej.
1: Ja, de lever sådan i os, og det her pragtfulde folk, og hele miljøet, og alt hvad vi har oplevet her, hvor vi oplevet en utrolig god tid, der ligesom, der gik lidt hul på det, en utrolig god tid, hvor med Helligåndens nærvær og bøn og tro, og Philadelphia blev fyldt med folk, og det er en tid, vi ser tilbage på,
0: ja.
1: Med stor glæde, og faktisk blev jo næsten Linden her født ud af det der også, ikke?
0: Ja, det gjorde det, ja. Det var en del af det, ikke?
1: Ja.
0: I er jo så færøsk, som en dansker kan blive, når man besøger jer, som jeg har haft en glæde, i jeres dejlige lille hus i Nexø.
1: Ja.
0: Så er det, man skulle tro mig, var fra færøerne, for der er jo malerier og billeder fra færøerne.
1: Der er stort set kun færøske billeder.
0: Ja.
1: Og så hver eneste gang, så falder jeg i, når vi får gæster, så ser du de billeder, og så får de en ordentlig historie om færøerne, og ingen siger, ikke endnu, ikke for meget.
0: Ja. Ja. Har sådan indledende spørgsmål til dig, det er, altså, hvordan og hvornår blev Jesus Kristus sådan en rigtig virkelighed i dit liv? Hvordan skete det egentlig?
1: Altså, det var meget hurtigt, jeg kom med i en frikirke. Jeg voksede egentlig op i en tilknytning til folkekirken, Utterslev Kirke. Jeg blev født der i København. Og faktisk så sagde det mig meget bare som lille dreng at gå i kirken, og jeg gik i noget drengearbejde og så videre. Så skete der mirakel med min far. Han kom til tro på Kristus.
0: I havde ikke noget sådan i hjemme ellers?
1: Ja, vi havde intet. Og hverken far eller mor bad eller lærte os noget, men jeg gik i kirken. Min far var lidt filosofisk og kunne godt lide at snakke om ting mellem himmel og jord, og i himmel og jord. Men han havde ikke noget personligt forhold. Så var han gik til frisøren, og den her frisør, han var en brændende kristen, så vil vi sige. Så han var meget interesseret i, at hans kunder, de skulle høre om Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Så de var godt spændt fast i stolen der, så, ja. Så kunne det ikke løbe nogen steder. Men så var min far der, og han blev ansat til ham, du skal komme til møde. Det var noget, der hed Elim i København, inde i centrum af København. Du skal komme til møde, det er så godt. Og nej, sagde min far, det ville jeg ikke. En dag så kom han til at sige ja. Og han var nemlig sådan, at når han havde sagt ja, så havde han sagt ja.
0: Okay.
1: Så gik han med, og det var så levende, og han modtog Kristus som frelser. Det gjorde min mor også, og det forandrede jo vores hjem.
0: Ja.
1: Og så blev vi jo taget med til søndagsskole i Elim, og senere blev det Tabor-menigheden, som voksede frem. Så der startede jo påvirkningen, vil jeg sige, af troen. Der var, og jeg havde denne mærkelige følelse, jeg gik på Bellerhøj skole, og i den lille skolegård, det glemmer jeg aldrig, pludselig kom Helligånden over mig. Jeg vidste ikke, at det var Helligånden. Jeg kendte intet til Guds nærvær. Ingenting. Jeg stod fuldstændig navle til jorden. Og pludselig så jeg mig selv med en præstekrav. Og ligesom fornemmede, at Gud kaldte mig, uden jeg kunne definere det. Mm. Og så sagde jeg til mig selv, jamen jeg er jo kun en dreng, og så sprang jeg videre i skolegården.
0: Ja.
1: Det har jeg aldrig glemt, den oplevelse. Og så gik jeg jo med til møden, eller nærmest halsfunget med jo, til de her gudstjenester, og det sagde mig ingenting. Jeg sad og talte, dengang gik kvinderne med hatte, så jeg sad og talte hattene, for at få tiden til at gå, og det var fuldstændig lukket for mig, jeg kedede mig virkelig.
0: Ja.
1: Mens jeg sad der, pludselig hører jeg Gud tale til mig, og sige, hvad vil du med dit liv? Vil du leve dit eget liv, eller vil du tro på mig? Og meget logisk, og det husker jeg også krystalklart, meget logisk, så siger jeg, Gud, hvis det er dig, der taler til mig, så har jeg jo ikke noget valg. Så jeg føler dig. Og pludselig, så blev jeg født på ny. Mine øjne, mine ører blev åbnet, jeg forstod hvert et ord, jeg blev så grebet af det. Og det var den nye fødsel i mit liv, som ung dreng. Sådan startede det.
0: Ja.
1: Og sådan startede mit liv på den måde, ikke? På den åndelige rejse.
0: Ja, findes der andre indgang i Guds rige, end det der, som du beskriver? Ja.
1: Der findes utroligt, nu er det oplevelsesbetonet, men man kan vokse op, som jeg tror mange færinger gør, og som man vokser op i kirken, i brødremenigheden, eller i frikirkerne, så vokser man op i det miljø, og egentlig uden at tænke over det, ganske langsomt af samvittighedens vej, så fødes man ind i frels, når man siger sit ja, uden at det store drama. Så man behøver ikke at skulle søge en oplevelse, fordi Kristus er der jo, og gav sit liv for alle, der skal faktisk ikke meget til. Bare en lille tanke mod Kristus, og man behøver ikke opleve det store. Sådan tror jeg egentlig, at de fleste oplever det.
0: Ja, det tror jeg også, det allerfleste er. Ja. Men der kan så også være dramatiske hændelser.
1: Ak ja, det har jeg jo. Mit var ikke så dramatisk, men det var dog en hændelse, som jeg aldrig har glemt. Og så har jeg jo mødt virkelig dramatiske hændelser af mennesker, der blev født på ny. Og jeg har jo rejst meget i verden og var med til at oprette også en menighed i Paris. Og der mødte jeg jo, som jeg ofte har talt om, Gaston Lauré, som var en morder. Han havde myrdet flere mennesker og sad på livstid i det her stærke fængsel i Paris. Og jeg besøgte ham i hans hjem, og han besøgte mig i den kirke i Danmark, jeg betjente der. Og hans historie var helt fantastisk, fordi han havde jo ingen tro, men meget, meget dygtig og intelligent mand. Og så blev han træt af livet, simpelthen.
0: Mens han sad inde i fængslet.
1: Så siger han til sine cellekammerater der, kunne I ikke hjælpe mig? Lægge tæppe over mig. Og så har han siddet og filet på nogle teskeer, så de blev helt skarpe. Så skal jeg pulsen over. Jeg orker ikke at leve mere. Så lagde de tæppe over ham, og så skar han pulsen over. Og så blodet løb ud af ham, og han blev bevidstløs. Og så ser han Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Og Jesus siger til ham, du skal ikke dø. Du skal leve, og du skal være med en tjener. Og så fandt de ham, og de siger jo, jeg hørte historien fra flere sider, det var et helt mirakel, ingen kunne leve og miste så meget blod, men han kom til live. Og så når han kom tilbage til cellen, så begynder han at spørge cellekammeraten og sige mig, kender I noget til Jesus? Og så tænkte jeg, han har virkelig taget skade,
0: ja.
1: Da han er blevet gang.
0: Ja. Ja.
1: Og så for en lang historie kort, så kom der altså nogen og sang og spillede. Og først kom der nogen og ville sige noget, så sagde han, kender I Jesus, spurgte han dem. Jamen, det var derfor, de var der. Fortæl mig om det, sagde han. Og så fortalte de lidt om deres måde at kende Jesus. Nej, sagde han, det er ikke den Jesus. Det er ud med jer. Og han var en meget stærk røvel.
0: Ja.
1: Og så kom en anden gruppe, en mere levende gruppe. Og så når de har sagt, så siger han, fortæl mig om Jesus. Det er den Jesus, sagde han, jeg har mødt. Kunne I ikke bede for mig? Så bad de for ham, og han blev fyldt af Helligånden. Og det endte med, at han så blev benådet, kom ud af fængslet og blev en virkelig gudstjener. Og så sagde Gud til ham, du skal oprette en vormandsforretning. Det er der, jeg var og besøgte ham.
0: Ja.
1: Midt i Paris, hvor alle motorvejene møder hinanden. Lige der. En stor vormandsforretning. Du skal ikke tjene pengene selv. Du skal sende dem til børnehjem. Han var børnehjemsbarn. Sådan blev han helt forvandlet. Og det er stor velsignelse i Frankrig. Der er mange dramatiske historier, som jeg lærte at kende med ham. Men det var jo en dramatisk historie,
0: ja.
1: Som altid siger til mig, altså når Gaston Leroux kunne blive frelst, ja. Så kan alle.
0: Ja.
1: Ikke, for det var så umotiveret på
0: noget. Ja, han havde besluttet sig at dø.
1: Ja, og han
0: havde
1: fortjent at dø, ikke?
0: Ja. I vores lov og regler, ikke? Men det er jo ikke Guds regler.
1: Det er ikke Guds regler, nej. Og jeg synes, det er en talende historie, og så gjorde det selvfølgelig indtryk på mig, fordi jeg fik et fællesskab med ham, ikke?
0: Ja. Jeg besøgte dig i København.
1: Ja, jeg inviterede ham til min kirke i København, for jeg var først nede i Paris, og der mødte jeg ham. Og så snart jeg mødte ham, han sagde ikke goddag eller nogen ting. Han siger bare, han begynder at tale til mig, altså sådan rigtig profetisk, og sagde, det du går og tænker på. Så fortalte han mig ting, ingen vidste, jeg tænkte på. Jeg fik helt chok. Og så var han sammen med mig. Jeg havde nogle møder i en jødisk forsamling, messiansk jødisk forsamling i Paris. Og det var en stærk oplevelse i sig selv. Der sad han dernede og bad, og jeg kunne mærke det. Det var ikke mig, der havde særlig meget kraft, men jeg kunne mærke, der var en kraft i lokalet. Så vi blev sådan rigtig gode venner, og så siger han til mig, du skal indvie en ny kirke i dag. Han spurgte ikke, om jeg ville.
0: Nej.
1: Du skal indvie en ny kirke i dag. Ja. Og pludselig befandt jeg mig et sted i Paris, hvor han havde købt en bygning, og der var startet en menighed. Og så siger han, værsgo. Og jeg måtte virkelig sige, herre, hvad gør jeg? Så jeg stod op og talte og ligesom de grundlæggende ting for en menighed. Og så bøjer de jo alle sammen knæ. Det gør de der i Frankrig. Og så når jeg bøjer knæ, så sagde Helligånden til mig, gå ned og læg dine hænder på Gaston Leroux. Han er ensom og mangler kærlighed. Han mangler en ven. Så gik jeg ned og lagde min arm om mig. Og det blev sådan en kærlighedsøjeblik.
0: Ja.
1: Og så var han med mig med en barsk, virkelig barsk i ånden. Ikke? Altså, ja. Så jeg begik nogle bomber, der jeg kaldte frem til forbøn i nogle af de der forsamlinger, og mange har været tidligere katolikker, de kommer altid til forbøn. Så pludselig stod der 100 mennesker. Så det kan jeg jo ikke stå og bede for, det tager flere timer. Så gik jeg ned til ham og sagde, Gaston, du er nødt til at komme op og hjælpe mig. Nej, Svend, det gør jeg ikke. Det har du selv rodet ud i, det må du se. Altså, sådan var han, ikke?
0: Ja.
1: Og så kan jeg fortælle de mest drabelige historier. Også da han kom til København. Fordi han havde det der profetiske i sig. Og allerede den første aften, jeg havde ham i København, så tog jeg ham med til et kirketjenermøde. Der var 100 kirketjenere i den kirke. Og det var sådan noget, man brugte, ikke? Man havde ledelse og kirketjenere. Og så sad han dernede, og han forstod jo ikke noget. Han kunne kun fransk. Så sad han dernede, og han sad og sov, og sagde, det får jeg da ikke noget ud af det. Så når vi kom hjem, så siger han, er du klar over, at den og den, de er altså ikke rigtig med. Og den mand, det han beskriver for mig, han er altså lige begået en alvorlig synd. Og jeg fik et helt chok. Det vil sige, det fik jeg ikke, for jeg lige fået det at vide samme dag. Mm-hmm. Så profetisk
0: var han. Man bekræftede det bare.
1: Ja, og så skabte han han skabte simpelthen en vækkelse, så jeg måtte sammenkalde menighedsledelse og sige, vi har krisemøde, når vi mangler noget i økonomien. Men denne gang har vi altså et åndeligt krisemøde. Så fortalte jeg om Gaston Leroux. Jeg fulgte jo med ham hele tiden, og alt hvad han så.
0: Ja.
1: Og så er vi altså nødt til simpelthen at omvende os. Fordi der er, og så os i ledelsen, vi var for jo 12 mænd. Det var ikke fordi, det var det bestemte tal, men det var vi. Vi bøjede knæ, vi bad om tilgivelse hos hinanden, og ting kom frem i lyset. Mm-hmm. Så kom der en vækkelse. For ligesom vi havde lidt her i Philadelphia. Mennesker begyndte at komme til, og mennesker kom til troen. Det blev en regulær vækkelse ud af det.
0: Ja.
1: Nå, men nu kom vi langt væk.
0: Fra. Nej, det er jo utroligt fantastisk at høre om, hvordan altså selv den mest faldende, kan jeg sige, for vores målstok, altså morder,
1: ja.
0: dømt til fængsel for livstid.
1: Men det er det, jeg synes, er, altså den historie, den tager jeg med gang på gang, for den er så fascinerende, og så var det... Når jeg så sad og talte med ham der i hans hjem, så sad jeg og tænkte, der ser altså meget fattigt ud her. Ja, nu ved jeg godt, franskmænd er lidt anderledes med indretning, men jeg sad og tænkte, der ser lidt fattigt ud. Pludselig siger han til mig, du sidder og tænker, at her ser jeg fattigt ud, og jeg bliver helt rød i hovedet. Men det har jeg valgt, fordi jeg giver pengene, så fortalte han mig det med børnehjem.
0: Ja.
1: Og så... Så senere hen, så hørte jeg, at han sagde til sin kone, i morgen dør jeg. Klokken 3 går jeg op og lægger mig, og så dør jeg. Og jeg har ordnet alt. Han havde 2 børn, en pige og en dreng, som han også sagde noget om, som var også helt overraskende. Så går jeg op og lægger mig, og så tager Jesus mig. Og ganske rigtigt, dagen efter, klokken 3 om eftermiddagen, så døde han.
0: Ja.
1: Så det er en usædvanlig historie, ikke?
0: Ja, det er,
1: men det,
0: ja.
1: Men det begynder, ja, altså med et fuldstændig miserabel menneske, der, ja, møder Jesus. Det giver, ja, altså håb til os alle.
0: Det gør det absolut.
1: Jesu kærlighed, ja. Ja. Det er jo som en Saulus for Tarsus, ja, oplevelse, ikke?
0: Og så en dygtig forretningsmand med alle pengene. Det skal han ikke have. Den skal han ikke selv have.
1: Det skal gå til, ja, det færdige, ja. Ja. De var meget optaget af ham, de kristne forretningsfolk i Paris. Og så var alle forretningsfolk, ikke bare de kristne, de inviterede ham ud på scenen i en, okay, båd, som man kunne sætte ud på scenen. De vil gerne høre hans historie.
0: Ja.
1: Men og så siger lederne, de siger, altså når du kommer ud på scenen med de her forretningsfolk, så må du altså kun fortælle din historie. Du må ikke sige noget andet. Og så siger han til dem, det er altså ikke, betingelsen er, at de giver mig løs. Jeg siger det, jeg skal sige. Og så samles de alle de her store forretningsfolk i salongen, og så begynder ganske kort, fortæller han historien, næsten kortere end jeg fortæller den her, og så begynder han at tale om den uhederlige Jakob, og male det ud med hans svindel og bedrag og så videre. De blev så rasende, de her forretningsfolk, at de løb ud af salongen, men de kunne ikke komme i land, de var ude på scenen. Og så er der så en af de store forretningsfolk, som kaster sig ned på knæ og siger, Jakob, det er mig. Be for mig. I samme øjeblik, når han bad for ham, så faldt Helligånden over hele skibet. Og de kom til tro og blev fyldt af Helligånden. Ja. Og når de kom i land, så var det en forvandlet skare, ja, forretningsfolk. Så det betød altså noget for Paris også, jo.
0: Ja.
1: Den historie.
0: Så. Fantastisk, hvad Gud kan bruge, ja, ja, det, som vi siger ham der, ikke sandt? Ja.
1: Ja, ja,
0: lad ham bare rådne op i fængsel.
1: Jeg ved godt, ja, det er en usædvanlig historie, men den, ja, skal altså med.
0: Ja.
1: Ja, den skal med i historien. Den er i hvert fald med i min historie.
0: Ja. Inden vi går videre, så tror jeg, tillader mig at spille et musikstykke for lytterne. Og det har den meget fine titel, Sommerglæde. Så vi håber på, at det kommer til at ske.
2: 1, 2, 3, 4!

0: Ja, det senaste som det sunger her I Blått Græs, det var nå ikke akkurat noe som jeg tog til å si hva det sunger, men det var så sommerglede ved Blått Græs. Og her står hun til meg, her sitter Kurt Christensen. Og vi har en dejlig stund sammen, ja. Synes jeg det. Og det håber jeg også lytterne synes. Så har jeg jo prøvet at formulere et spørgsmål til dig, fordi det er jo noget, vi alle sammen møder en gang imellem. Når vi nu har oplevet de ting, som vi snakker om tidligere, virkelig få en åbenbaring om, at Jesus Kristus min Herre, men så kan der ske ting på vejen. Mm. Vi glider bort. Og så står vi der og begynder at give andre mennesker skylden for både det ene og det andet. Mm. Så hvad gør man? Hvad gør man, når man er i den situation, når man fanger i den der, det der negative spiral?
1: Det er vigtigt at erkende det. Altså, at jeg fanget I en negativ spiral. Det også vigtigt at erkende, hvad det I grunden, jeg tænker, og hvad det, jeg ser på. Skriften siger noget dejligt, synes jeg, og noget meget trøstende om dem, der tvivler. Vær barmhjertige mod dem, der tvivler. Og så siger skriften, frels dem. Riv dem ud af den ild, tvivlens ild. Der flere aspekter I det. For det første der altid et angreb på vores liv. Altså, der er en djævel. Der dæmoner, der vil ødelægge os. Der fristelser, som ikke kommer fra Gud. Som måske mere kommer fra os selv. Som lader os friste, og så benytter djævlen det til at lægge et mørke ind over os. Vi skal altid tænke på, uden at vi skal overhovedet interesseres på den måde for djævlen, fordi han et nul. Men vi skal forstå, at vi lever I en åndelig kamp, og der kamp om vores sjæle. Der noget, der vil rive os væk fra Jesus. Det den ene side af det. Den anden side af det egentlig meget menneskelig. Det mennesker i menighederne, hvor menighederne, det et farligt sted at leve. Det et pragtfuldt sted, hvor vi lovsynger og vi hører Guds ord. Samtidig det et miljø af mennesker, som møder hinanden og kender hinanden, og hvor vi sover hinanden. Nogle gange sover vi hinanden til døde. Og det som skriften siger, se nu til, at der ingen, der går glip af Guds nåde, at der ikke nogen bitter rod, der skyder op og gør fortræd, så mange smittes af det. Det har jeg set I mit lange liv. Som prædikant og præst, at den her bitter rod, den vokser op. Den kan vokse op imod Gud. Den kan simpelthen sådan, at man netop, når man siger, jamen jeg har bedt Gud, og jeg tror på dig, der sker ikke noget, I stedet for så bliver min kone syg, eller mit barn bliver sygt, og der sker jo ikke det, de taler om. Tværtimod, jeg føler ikke, der sker nogen ting. Det næsten ligesom Job jo, hvor han siger I kapitel 10 I Job 2, mit hjerte, det blev så bittert, siger han, ikke? Og Asaf I salme 73, han siger, jeg så på de gudløse, de har det godt, og de kan bare feste, de kan drikke, og de kan hore, og de kan alting. Men jeg bliver tugtet hver dag. Han blev bitter på Gud over hele det spændingsfelt, som faktisk også gælder os. Også Nomi i Ruths bog, ikke? Hvor hun siger, kald mig ikke Nomi, det betyder den skønne, kald mig Mara, ja. For hun bitter mod ja. Gud. Og det skal vi forstå, og det skal vi også våge over som menighedsledere, og pas på, for det har bundet mange mennesker. Man bliver simpelthen sur og fornærmet, og så glider man væk, og man mister kærligheden til ens søskende, og mister man kærligheden, så går man egentlig glip af Guds nåde. Ikke sådan, at Guds nåde forsvinder. Guds nåde der, men man går selv glip af den, fordi man lukker sit hjerte. Ja. Det så vores egen del. Og tvivlen har også noget med os selv at gøre, fordi jeg tvivler mere på mig selv I dag, end jeg tvivler på Gud. Jeg kan godt have konflikter med det hele, også når jeg prædiker og alle de her ting, vi taler om, så kan jeg nogle gange få konflikter, se, hvad det? Hvad det I grunden? Vi siger store ord, og nogle gange så sker det altså ikke så meget. Hvad det for noget? Det kan jeg da godt have en tvivl om, indtil jeg har lært mig at stole fuldstændig på Gud. Om det går op eller ned, om verden brænder op eller hvad, så stoler jeg af hele mit hjerte på min himmelske far. Jeg kan ikke forstå det. Jeg sover helt trygt om natten, for jeg kan ikke lave rum på noget som helst, men jeg stoler på min himmelske far, at han har tingene i sin hånd. En tredje eller fjerde ting, det er, at nogle gange ødelægger vi os selv i menighederne. Og det er gennem det, vi kalder, det måske mere højrefløjen i kirkelivet, det der profetiske, vi giver hinanden profetier. Og vi siger store ting til hinanden, som overhovedet ikke passer. Og det skal vi altså holde op med på stedet. Og fordi der er også mennesker, der bliver dybt skuffet. Altså, Gud kalder dig til verdens evangelist, ikke? Altså, du skal til Nolsø og være verdens evangelist. Altså, jo, men altså, de her ting, og så kommer, når så stemningen har lagt sig, så kommer skuffelsen. Det blev ikke sådan. Derfor er mit råd og vejledning ud af det, det er, vi skal simpelthen lære Helligånden at kende, og så høre, hvad Helligånden siger. Helligånden formidler Guds løfter ind i os, visker det ind i vores ører, og det går altid i opfyldelse. Men det er det mennesker, der visker ind i vores ører, det går altså ikke altid i opfyldelse. Os mennesker siger, Gud har sagt til mig, nej, han har ikke. Det er dine egne produkter, dine egne tanker. Når Gud taler, er det anderledes, at være med blandt Gud ind i det. Derfor opstår der, Preben, mange skuffelser, og det er et fantastisk vigtigt spørgsmål, du siger her. Så glider man ud, så går man væk fra fællesskabet, og så siger man, nu kan jeg lige så godt. Så begynder man at drikke og feste med vennerne, og så bliver man ligesom den fortabte søn, der hænger i møget og spiser svinefød, indtil han tager sig sammen og går hjem igen.
0: Det står i fader vor, led os ikke i fristelser.
1: Ja.
0: Så ser vi også andre steder i Bibelen. Det er ligesom, nogen går igennem en prøvelse. Gud tillader et eller andet i deres liv.
1: Ja.
0: Som en slags renselse. At sætte skel imellem disse ting, som vi nu snakker om. Bitterhed og sådan noget. Og så det, at Gud prøver dig. Han lader dig gå igennem nogle ting. Han lutrer. Og lutre guldet står der, ikke? Hvordan hænger det sammen, Kurt? Det er et svært spørgsmål, det altså, ved jeg godt.
1: En hver fristes, når han drages og lukkes af sit eget begær. Og når begæret har undfanget, så føder det synd. Og når synden er fuldvoksen, så avler den død. Det vil sige adskillelse. Ja. Vi skal lige se ind i os selv, for det er vores eget begær, der simpelthen føder synden og dræber os til sidst. Det må jeg altid huske på. Derfor er det meget vigtigt simpelthen at komme frem i lyset. Og når vi beder, led os ikke i fristelse, Gud vil aldrig nogensinde lede nogen som helst i fristelse. Det er nok bedre, jeg ved godt, man kæmper også lidt med oversættelserne, det er bedre at forstå det sådan, Gud hjælp mig, når jeg fristes. Altså, i stedet for, Gud hjælp mig, for du fristes, det gør vi alle sammen. Vores kødelige fristelser, det kan være havesyge, det kan være hårdmod, det kan være seksuel begær, der kan være mange fristelser, og vi falder pladask i dem, og derfor er det meget klogt at bede, hjælp mig Gud, når jeg fristes. Er det ikke?
0: Og når vi falder i dem, så skaber det bindinger.
1: Det skaber nemlig bindinger, og så er det, at Gud vil hjælpe, det han sagt. Han vil hjælpe os ud, der står faktisk fristelsen, han vil hjælpe os ud af fristelsen. Og så vil han styrke os, så går vi styrket ud af fristelsen, enten med et bragende nederlag, men også, eller også med, og så med en forståelse af Guds kærlighed og Guds barmhjertighed. Han genopretter os. Det er det. Han tilgiver os vores synd på stedet, og han giver os nyt mod og nyt livsmod. Ja. Så det er et utroligt væsentligt punkt, det der.
0: Ja.
1: Så er der det med prøvelserne. Det må vi sige, at vi altså, Gud tugter os, fordi han elsker os. Vi er udsat for en åndelig opdragelse, alle sammen. Man taler meget om at opdragelse i samfundet. Men Gud opdrager sine børn. Ganske enkelt, fordi han elsker os. Han lader sig ikke bare løbe rundt. Faktisk det, vi taler om her nu, det er utroligt dynamisk. Fordi det tror jeg både du og jeg, vi kender. De ting, vi har gået igennem sygdom, og de prøvelser, der er lige nu, det er simpelthen Gud opdrager os for at styrke vores tro på ham, når det bliver endnu værre ting.
0: Ja.
1: Også med corona for eksempel, som du har været igennem. Ikke? Der sker nogle ting. Gud lægger ikke corona på dig. men det en prøvelse der kommer ind i det liv som du kommer ud af, styrke din tro. Jeg vil dø af kræft, men kom ud af det, og jeg så frisk som aldrig før.
0: Ja. Der vel også situationer i dit liv hvor du har spurgt dig selv, altså Gud, hvor du henne? Hvor du i det her? Ja. Det der ikke det der vender op, det vender ned og så videre. Der er prøvelser, der er ting som uforståelige. Hvorfor? Hvorfor sker det? Altså, har du været i sådan nogle situationer, ja, hvor altså, du har haft lyst til at sige Gud nej?
1: Nu vil jeg ikke bare sige, at det har jeg bare for ligesom at trøste mig med alle andre. For i virkeligheden, så har jeg egentlig aldrig tænkt sådan, Gud, hvor du henne? Jeg har mere tænkt, hvor du selv henne, gamle ven? I dit forhold ja. Til faderen. Ja. Og jeg har lært mig, jeg har simpelthen lært mig at stole på Gud, under de værste forhold. Jeg tror, det er lidt en træning også. Og jeg tror, vi skal lade være med at fornærme Gud ved at sige, hvor du, Gud? Du ved godt, han er din far, der elsker dig. Og han vil aldrig slippe dig. Og han vil aldrig forlade dig. Skal du simpelthen stole på under de værste prøvelser? Sig ikke det der. Hvor du, Gud? Bare sig, du der, Gud. Og jeg dit barn, og jeg ved, at du har en udvej igennem det her.
0: Ja. Kurt, der er jo skrevet en bog.
1: Ja.
0: Ja, du har nok ikke skrevet den, men du har givet materiale til bogen, ikke?
1: Ja.
0: Som hedder Talsmanden.
1: Ja.
0: Og til henviser selvfølgelig til Helligånden.
1: Ja.
0: Og han siger i Johannes 14, der sender jeg en ny talsmand.
1: Ja.
0: En ny vejleder, står ikke der nye danske oversættelse. En vejleder. Hvor omfattende er, det, er hans vejledning, Helligånden? Altså, kan man sige, jeg står op, jeg sætter fødderne på, jeg svinger mig ud af sengen, jeg sætter fødderne på gulvet, så siger jeg, kan jeg så sige, herre, hvad skal jeg så gøre i dag? Hvad har du til mig i dag af gode ting?
1: Ja, det kan man sagtens. Det er også igen det med at lære, vi skal forstå, at Helligånden er her i Jesus sted. Det er så som om, at Jesus han er her. Og Jesus sagde det meget tydeligt, at han sagde, at Helligånden skal være inde i jer. Og der har du det igen. Hvor er Helligånden? Hvor er du Helligånden, siger vi. Lad være med at sige det. Helligånden er inde i dig. Og du er, selvom du godt føler dig som en skurk og snavset, så er du et tempel for Helligånden, som er i dig, der vil hellige dig og erobre hele dit menneske til fordel for åndens liv. Og Helligånden er ikke alene i dig. Helligånden er lige nu her, hvor vi sidder og taler. Her er Helligånden til stede og herliggør, for at herliggøre Jesus i alle ting. Og vi kan sagtens stå op om morgenen. Jeg tror faktisk, jeg selv gør, uden at tænke over det. Både morgen og aften. Så min ånd søger straks Helligånden og Helligåndens ledelse. Og det er ikke sådan, at det bare står skrevet på væggen, men jeg forkynder og underviser uafbrudt i Guds ord. Og forleden dag, så har jeg gennem, jeg har smidt meget af materialet væk, fordi der er ingen, der vil kigge efter i det, når jeg er død. Men så sidder jeg og kigger på noget af det, jeg har skrevet også for flere år siden. Så tænker jeg, hvem i verden har skrevet det? og så pludselig gik der, jamen det har du jo gjort, Helligånd. Altså Helligånden skriver det også i forkyndernes hjerte. De behøver altså ikke kæmpe så meget med at læse tusindvis af bøger og holde foredrag. Prøv at spørge Helligånden, hvad vil du sige? Tal Helligånden i morgen. Og jeg går lidt imod det, vi har opfundet nu, hvor vi siger, kom Helligånden. Det vil også sige, lad være med det. Du skal komme til Helligånden, for Helligånden er der. Og det er en fantastisk sandhed. Tænk, at vi to, vi har Helligånden, der bor i os. Jesus bor i os. Gud Fader selv bor i os. Vi er et med ham.
0: Vi skal høre en lidt musik, tror jeg. Og det er ingen hemmelighed her. Det er Ønsje Dutsmål, det er ingen hemmelighed. Og det er en Christina Berensen, som synger. Det er Alex Berensens datter. Og det synes jeg er et dejligt musikstykke. Lad os høre på det.

0: det var så Kristina Berntsen vi är så en goa rött som hon har arvat av papsvin halte är. Och här står hon till mig Sida Kurs Kristensen och vi har haft en dejlig samtale rundt om en hel masse ting med att möta få fatt I Jesus och hvordan det kan forvandle mennesker selv om en morder endda som du fortalte om.
1: Ja.
0: Og så der en ting man aldrig kommer udenom, som en meget meget stor del af kristendom, det bøn.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo huske da du kom til Færøerne, der var det ligesom måske et spørgsmål en gang imellem, nu må du korrigere mig, hvorfor vi egentlig kommet, ikke? Men ja. Det var jo hurtigt det kom frem at det var for at bede.
1: Ja.
0: Det nogenlunde korrekt at sige det?
1: Ja.
0: Ikke bare bede, men det er en af de ting, altså, der virkelig har betydning.
1: Nej, det er jo også det er jo en hel rejse, den der, fordi jeg var meget optaget af det. Altså, Tabermenighed var en meget stor kirke I København, en stor frikirke, og jeg havde meget travlt også. Vi havde jo også oprettet KKR, altså ja. TV-kanal, og som det var noget helt nyt i Danmark. Og vi var i
0: TV... Og du helt tilbage i 80'erne?
1: Det, ja, vi tilbage i 86.
0: Ja.
1: 86, ikke?
0: Ja.
1: Så det, vi havde virkelig travlt, og vi havde så travlt, så jeg gik ind for ligesom for at bede I en lille sal der, og så må jeg sige til Gud, undskyld, jeg har ikke mere tid. Og så kom jeg på kontor, og så sagde sekretæren, altså er du klar over, at der er folk, der godt vil snakke med dig, men din kalender så meget overtegnet. Så slog det mig, der noget galt.
0: Ja.
1: For jeg er leder for en stor menighed, og jeg har ikke engang tid til at bede. Det var sådan et lille stød. Og så var det, at der kom et brev fra Færøerne, om jeg ville komme op til Philadelphia, hvor bare at tage overlov og så være til hjælp et lille stykke tid. Så endte det med, at jeg sagde helt op, og så kom op, kastede mig ud I eventyret fuldstændig. Og så var det, vi startede bønnen I Philadelphia, sådan helt lidt på en lidt mærkelig måde, fordi de sagde til mig, det skal du ikke

0: og hele stemningen og alting og fremmedsprog. Og så sagde han, Gud, hvorfor? Og så var det Gud talte mig, han sagde, jeg har sendt dig her, for at du skal lære at be. Og du skal lære at be sammen med de mennesker, jeg har sendt dig til.
1: Ja.
0: Det var en direkte kaldelse.
2: Ja.
0: Og så og jeg har ikke, jeg har bedt sammen med medarbejderne, men jeg har faktisk ikke bedt så meget sammen med hele menigheden. Så jeg måtte ligesom i lære selv og begynde at bede. Og så var det grundlæggende var at lære at bede, som Jesus bad, og få det, vi beder om, og få renset bønderne for alt det egoistiske og alt det intetsigende snak, som vi mange har i vores bønder. Få det renset væk, og så prøve at lære at bede sammen. Ikke lønkammerbønden, men lære at bede sammen, så Guds vilje kunne ske, og Helligånden kunne komme til. Og det begyndte vi på. Det var faktisk bøndens eventyr, som endte med, at det, nogle år senere, så lejede vi hotellet her, og folk betalte for at komme til bøn. Altså, jeg godt ønsker mig, at det stadigvæk var lidt mere nu. Men det var det var bønden, og det har ligget i mit hjerte senere. Da jeg kom her fra Færøerne til Bornholm, til Pinsekirken i Rønne, så sad der en lille flok nede i kælderen, og fordi jeg husker det her, så sagde jeg til den lille flok, vi skal ikke sidde hernede, op i den store sal. Og der sted kom en bønnevækkelse, så selv en hed sommerdag i juli måned, så kunne det være omkring 80-100 mennesker til bøn. Ja. Og det påvirkede jo hele menigheden, så folk begyndte at komme, ikke? Og lokalet blev for lille, og det påvirkede simpelthen tingene på øen.
2: Det er sådan en underlig effekt, det der, ikke? Så ja. Vi sætter os ned, og vi beslutter os til at bede, og der, vi bliver ledt af Helligånden til at bede. Og så sker der noget, som ikke rigtig kan forklares. Pludselig kommer der en masse mennesker og vil være med til det her.
0: Ja.
2: Og som måske tidligere har tænkt, altså bønnemøder, der skal jeg i hvert fald ikke se. Det er det noget af det mest kedelige, man kan tænke
0: sig. Ja, desværre.
2: Ja. Hvad er det for en underlig effekt?
0: Ja, men altså, ja, det er du ret i, og det er det også nogle gange. Jeg har været med til nogle bønnemøder, så jeg siger, det kommer jeg aldrig mere her.
2: Ja.
0: Det er forfærdeligt. Ja. Fordi det er forfærdeligt ordgyderi, hvor der ikke, det er meningsløst. Det kan jeg godt forstå. Jeg kunne ikke selv trives i det, og jeg kæmper med det, hver gang jeg kommer i sådan nogle sammenhæng. Nu plejer det gerne, hvad var der leder lidt i det, ikke? Så det forstår jeg. Men vi skal tænke på, at vi har bønnen inden i os, i det Kristus er i os. Og nogle af hans disciple, meget tidligt i deres forløb, så sagde de til Jesus, da han bad, så blev der pludselig stille, og da han var færdig med at bede, så siger de, Herre, lær os at bede. Og vi skal tænke på, at det var nogle religiøse mennesker, de her var Johannes Døberens disciple, alle sammen, ja. De har sandelig lært at bede af Johannes Døberen, og de har lært at bede om Messias, der skulle komme. Men nu er Jesus der, og måske er det, fordi det var det inderlige forhold med faderen. Så underviser Jesus dem om bøn, simpelthen. Han underviser om, hvordan de skal bede. Altså, lad ikke munden løbe, ja. Som hedningen gør. Lad være med alle de der ordgyderi. Be specifikt, fader vor, du som er i himlen. Ja. Og så giver han et kæmpe løfte, som rummer hele det gamle testamentets undervisning om bøn. Bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Og så skal vi studere Jesu bønneliv. Se, han bad jo. Han var et menneske, fuldstændig som os. Han gik ud i ørkenen og bad. Han bad om morgenen. Han bad om natten. Han bad hele tiden. Selvom han var Guds søn, og Helligånden var i ham uafbrudt, så gik han ud og bad. Og det er det, vi skal forstå, at vi er i fællesskab med faderen døgnets 24 timer. Mm-hmm. Faktisk er vi uafladet i bøn i virkeligheden, ja. Inden i os, der beder Helligånden uafbrudt. Men vi skal være sammen, som Jesus sagde det, hvor to eller tre er forsamlet. I skal komme sammen for at bede, og den første menighed, de kom ikke sammen for at høre lange prædikner. De kom sammen for at bede. Og mens de var samlet og bede, så sagde Helligånden. Det er fordi bønnen forvandler os, og bønnen giver adgang til Helligånden, og så lærer vi at lytte, mens vi beder. Og vi lærer frem for alt at blive stille.
2: Ja. Er der sådan lidt, når vi beder, kan

0: så sige, at der bliver lidt af en konfrontation med vores modstander? At det er ligesom at trække sværet op og sige, vi står fast på nogle ting, og vores modstander, djævelen, han, det er jo ikke det bedste, han ved, når vi begynder at søge Gud i
1: bøn. Nej, det er farligt for sjælefinden, og for de åndelige magter, de er fuldstændig ligeglade med vores religiøsitet, for det har ingen betydning. Det virker jo ikke noget. Men så snart vi begynder oprigtigt at søge Herren, fordi det får os også til at blive ærlige og samtale om, hvad er det dog for noget, vi er i gang med. Og så bliver vi meget ærlige, og vi bliver meget tilgivende med hinanden, for vi ser, hvor skrøbelige mennesker vi grunden er. Men så lærer vi at stå sammen i bønnen, og så lærer vi løfterne at kende. Det er simpelthen så væsentligt. Gud har sagt,
0: ja.
1: Jesus har sagt, og så siger vi, og det er det Helligånden hjælper os til, han minder os om, Jesus har sagt, bed, så skal det gives jer. Så siger vi, Jesus, du har sagt, nu beder vi.
0: Mm-hmm.
1: Og så lader vi være med at forklare, Jesus, han burde gøre det og det, og han burde tænke sådan og sådan. Og alt det der med, at vi forklarer Gud, hvad han skal, og hvem han er, det ved han altså godt i forvejen. Det er derfor, vi skal lære at bede, så vores bønner bliver specifikke og klare, og vi får det, vi beder om.
0: Ja, så sker jo det, at når man beder sammen, så kommer der en slags ydmyghed og en ærlighed, når man åbner dit hjerte for rigtige bønner til Gud, ikke? Hvor fællesskabet bliver knyttet sammen.
1: Altså, vi falder pladask til jorden, vi falder døde om foran Kristi kors, når vi skal bede, fordi det er ingen præstation. Det er simpelthen en nåde. Og så fosteres kærligheden, når vi beder sammen. Jeg har det faktisk sådan, at dem, jeg har bedt sammen med, dem hører jeg sammen med. Og jeg har været til mange bønneskoler osv., og hver gang jeg møder de mennesker, så hører vi sammen, for vi har bedt sammen.
0: Mm-hmm.
1: Bønnen er den største kraft, der findes i vores menigheder. Og Preben, hvorfor kommer folk ikke til bøn?
0: Ja, det er et stort spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Jamen, jeg synes også, det er et spørgsmål, og jeg har det råd, at selvom det er noget råd, så kommer alligevel, og så vil sige til lederne, de skal være der. De skal ikke bare lade de andre gøre det. Lederne skal være der. Hvis de er rigtige ledere, så skal de være og lede bønnen. Og så skal de få en forståelse af Helligånden, hvordan de leder bønnen ret. Men vi er klar, vi er nødt til at begynde et sted, og det er, at vi må komme, selvom det er en hård omgang, til at begynde med.
0: Ja.
1: Men det ændrer sig meget hurtigt.
0: Der var engang en, der sagde til mig, bøn, siger du bøn? Jeg ved ikke, om jeg skal vælge tandlægen eller bøn. Så det, ja, jeg tror, han mente det virkelig, ikke sådan?
1: Ja. Så er det også det, at noget andet er, som jeg også har set så mange gange, at man, og det er lidt, det er fordi, vi er lidt uforstandige, så siger vi, at nu er det bøn. Jamen, så kunne vi så ikke lige, have en sangøvelse, så, når vi nu er livet sammen til bøn? Og kunne vi så ikke lige have et lille foredrag om det ene eller andet?
0: Ja.
1: Det tror jeg er et angreb for fjenden, så det ødelægges.
0: Ja.
1: Vi skal sætte os, og så skal vi være sammen i bøn alene, og vi skal ikke synge for meget.
0: Ja.
1: Vi skal be sammen.
0: Ja.
1: Det er det råd, jeg vil give.
0: En sidste indlæg fra dig, Kurt. Tiden er jo ved at være gået. Det er at spørge dig om at give en hilsen til dem, der sidder og tvivler. Har jeg nu mødt Jesus? Er jeg nu hans barn?
1: Ja. Der har jeg et klart ord for Jesus. Frygt ikke. Tro kun. Du er Guds elskede barn, og du hører Jesus til. Han vil aldrig slippe dig, og dine synder er dig forladt for evigt. Du vil aldrig møde dine synder, heller ikke dine fejltagelser, og heller ikke synder, som du ikke burde have begået, vil du aldrig møde. Du er fuldstændig renset og helliget i Kristus.
0: Ja. Lad det være de sidste ord den her gang, Kurt. Og så slutter vi med et tryt et og tryt alt, som selvfølgelig handler om Jesus. Så siger vi tak for det. Vi ses snart igen, forhåbentlig.
1: Vi ses snart igen, ja.

Vi sender nu framhaldssøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.